0: keisi kolme ilman esi keisi kolme. Taiva tiitav taatulista, taiva tiitav lyysin malli rinna siitä, lyysin malli rinna siitä. Sovu pelle piima siitä, sovu pelle piima siitä. Yksi lypsis musta piima, yksi lypsis musta piima. Se sai rauta pehmä edä, se sai rauta pehmä edä. Teine valken taavallasi, teine valken taavallasi. Selles teitun otteraksi, selles teitun otteraksi. Kolmas seiven ripunasta, kolmas seiven ripunasta. Selles malli ilma tullu, selles malli ilma tullu.
1: Rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, r

0: Susi jossi suutan vielä, Susi jossi suutan vielä. Kaadu kämmärtä sravassa,
1: kaadu kämmärtä sravassa.
0: Suu tausi soinaudusta,
1: suu tausi soinaudusta.
0: Raava kaadu kepaalta,
1: raava kaadu kepaalta.
0: Kasvin rauta seurassa,
1: kasvin rauta seurassa.
0: Suvi jalka teijäljille,
1: suvi jalka teijäljille.
0: Kaadu kepaalle kuhalle,
1: kaadu kepaalle kuhalle.
0: Oi rauda lauka lapsi, oi rauda. Rauha roste pehmi, rauha roste. Kessu kylmi halli, kessu kylmi. Kessu kylmi halli, kessu kylmi.

Kuni skutule ni meda kuni skutule. Tule kuria kutsumista, tule kuria kutsumista.